0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain ala ngi kain ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titines kanyunti kain belanga kita za kidiere kaugel al ye asa joyi kaini kain un adenyale
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.